hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce ta sun borom wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ mi afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arxo ne ñoko wax ta dara bi ko deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa in safa'at unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ deggé li xalu ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diiné de programme diiné la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastan sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndaje ma bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'at un la turtajade mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku ta'ala wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamu al mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoo ñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi té waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système daara yi tubaab bi ak système daara yi alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la fi nga xam ne nag moom daara yi alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara yi cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édi ko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara yi public moom dana jàngale waaye du yare daara yi public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak taal daara alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nuppu yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu wax sa waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek fournir daara waxtu ñuy daaw laa def fi émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca bab ba te newoon ca bab ba ba mu wootee surne de daara bu mel nii newoon ca bab ba ba mu wootee surne de daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogoon ni leen yéen ñi demu tut da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique kon mburoy fariñ loolu daaw la woon ren jii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga ka ca newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi awaa ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma

ñene ñi moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni sétane du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñu téxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yu da koy def moy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi khol ba ragal yalla da ci ne khol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mun akay lol kay man nané way dedet ñom dañuy tim beccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé mangassé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay mangassé bi dañuy dal di bay buñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis buñu mu dépassé 5000 bis buné mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis buñu mu dépassé 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépassé 10000 francs café ngone du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay waji de boko dajalolon wajolof ubil len ko ab société ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu mëna doon ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu len dara luddul ñen balma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawatina dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxé yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngeen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngeen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fayut duñu jang wa lolu bakañ bu ngeen fayut duñu jang bakañ alal joju ngeen len jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ca gox ba ngeen dekk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen benn machine wal benn machine soqu benn machine buy wal café benn machine buy soqu café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi linga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxé bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yen ñi ne ci rew yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuy leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool dëgënu ñu ngi way señ bi balex mané dëgënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fa dimul won dula ko jox man kuma soxla na ma fekk ci keur Serigne Touba gi ab conférence ma fi indi won